0: Forsvarskommandoen fortsætter øvelserne frem til den 19. juni i tidsrummet mellem kl. 8 og 21.
1: Flere unge mænd blev mandag aften sigtet i en narkosag i Nykøbing. Lokalpolitiet to mænd udvekslede noget på en parkeringsplads, og den ene, en 26-årig mand fra Nykøbing, blev fundet med 2 gram hash. Efterfølgende ransagede politiet bopælen hos den anden 17-årige mand. Her fandt betjentene ifølge døgnrapporten 65 gram hash, knap 4 gram kokain, 3 ulovlige knive, en vægt, nogle små poser og et kontant beløb. Den 17-årige blev sigtet for salg af ulovlige stoffer, mens en 19-årig mand, som også var på adressen, blev sigtet for overtrædelse af knivloven. Begge blev løsladt igen senere på aftenen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er natten delvist klar, og temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en onsdag med en pæn start på dagen. Tørvejr, nogen sol, men senere der bliver det mere skyet fra vest, og ud på eftermiddagen kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen i morgen lander mellem 15 og 19 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio
1: Sydhavsøerne. Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torben Klitmøller Holmann stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmann blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august.
2: Guldborgsund Kommune har fået tilsagn om ca. 54 millioner kroner til et stort naturprojekt på Nordøstfalster. Pengene skal gå til at genoprette Maglemosen mellem Ostrup Særslev og Østermoseby som en del af Grøn Trepart. Projektområdet er på omkring 174 hektar, hvor langt størstedelen i dag er intensivt landbrugsland. Kommunen har arbejdet på projektet sammen med 13 lokale lodsejere gennem de seneste 4 år. Ifølge formand Henrik Høgh Andersen og næstformand Anne Mette Schönberg Jonsen fra Teknik, Natur og Miljøudvalget vil projektet både bidrage til CO2-reduktion og gavne naturen og miljøet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En nat med til dels klart vejr over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Lad os kigge lidt på morgendagen. Onsdag starter ganske nydeligt tørvejr. Vi får en del solskinsvejr, men skyerne de samler sig efterhånden vestfra, og i løbet af eftermiddagen, da når regnen altså frem om igen til de vestlige dele af Sydhavsøerne. Temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand er tirsdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet efter en ulykke med en traktor ved Fulse nær Holeby. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen blev manden påkørt af traktoren og lå fastklemt under den. Indsatsleder Andreas Nielsen fortæller, at brandvæsenet måtte frigøre manden, før han kunne overdrages til ambulancefolkene. Frigørelsen tog lidt tid på grund af hækbevoksning på stedet. Manden var ved bevidsthed både under redningsarbejdet og da han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Årsagen til ulykken er endnu ikke oplyst. Freeman Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Freeman Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Freeman siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på vej op, og det samme er du. Vi får sol først på dagen, så kommer skyerne, og sidst på dagen, der trækker regnen i en vestfra, og temperaturen op til omkring 19 grader. Så brug lyset, der er på vej. Brug din morgen. Brug det lille forspring, du har lige nu, hvor andre stadig sover. Godmorgen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning.
2: Der bliver ingen fyrværkeri over Søndersø til årets Sankt Hans i Maribo, efter at Maribo-spejderne har besluttet at droppe den mangeårige tradition. Formand Mark Weisgaard fortæller til Folketidende, at spejderne som naturorganisation ikke ønsker at gå imod de naturhensyn, der er blevet rejst. Beslutningen vækker dog skuffelse hos Maribo Handel, som kalder fyrværkeriet et aktiv for byen og en vigtig tradition. Til gengæld glæder Danmarks Naturfredningsforening Lolland sig over beslutningen. Foreningen har i flere år arbejdet for at stoppe fyrværkeriet i Natura 2000-området af hensyn til fugle og flagermus midt i yngletiden. Sankt Hans arrangementet gennemføres fortsat med blandt andet live musik ved Søndersø.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på vej op, og det samme er du. Vi får sol først på dagen, så kommer skyerne, og sidst på dagen, der trækker regnen i en vestfra, og temperaturen op til omkring 19 grader. Så brug lyset, der er på vej. Brug din morgen. Brug det lille forspring, du har lige nu, hvor andre stadig sover. Godmorgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellem lærer skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire helikopter over Stubbekøbing fik tirsdag aften flere borgere til at kontakte Folketidene. Billeder sendt til redaktionen viste helikopterne flyve i ring over byen. Forklaringen er, at flyvevåbnet holder øvelse. Det oplyser Forsvarskommandoens pressevagt Søren Lindhardt. Øvelsen foregår blandt andet omkring Vordingborg, men helikopterne har altså også været synlige over Stubbekøbing og Nykøbing. Ifølge Forsvarskommandoen fortsætter øvelserne frem til den 19. juni i tidsrummet mellem kl. 8 og 21.
2: Den 12. og sidste sten i det store skulpturværk Dodekalitten ved Kreis blev tirsdag middag afsløret. Dermed er Dodekalitten færdig. Det var dronning Mary, som havde fået æren af at afsløre den sidste sten i værket. Ifølge politiet var flere end 1.000 mennesker mødt op ved Dodekalitten for at følge begivenheden, der også bød på flere taler, sang og musik. Den 12. og sidste sten er lavet af grønlandsk granit, og den var derfor også svøbt i det grønlandske flag, da dronning Mary skulle afsløre den. Stenen har fået navnet Ymrier.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på vej op, og det samme er du. Vi får sol først på dagen, så kommer skyerne, og sidst på dagen, der trækker regnen i en vestfra, temperaturen op til omkring 19 grader. Så brug lyset, der er på vej. Brug din morgen. Brug det lille forspring, du har lige nu, hvor andre stadig sover. Godmorgen.
4: Godmorgen, lad os se på onsdagens vejr. Først tørt med nogle eller en del sol, senere bliver det skyet fra vest, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn rigtig mange steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, vinden den bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og nat skydevejr med regn og 12 til 17 graders varme.
0: Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Klokken er 6:06. God morgen, mine damer og herrer. Så er vi klar med endnu en morgen her på Radio Sydhavnsøerne. Jeg håber, du har fået øjne og er klar til at starte din dag sammen med os. Og gør du det, så er vi rigtig glade for det. Jeg hedder Claus Nielsen, og der står onsdag den 17. juni i kalenderen. Da jeg kom hjem fra arbejde i går, der var min nabo i gang med at lave noget arbejde på sit hus. Det kan også være, at han havde nogle håndværkere til at gøre det, men i hvert fald var det noget, der sagde en irriterende lyd i rigtig, rigtig længe. Jeg tror, at de var i gang med at fræse nogle fure ud mellem murstenene. Og det, jeg ved ikke, om du har hørt det, men det er sådan en maskine, der har en meget, meget høj lyd, og det lyder nærmest som en vips, der er meget, meget sur på dig, og den snorer rundt om de ører. Og sådan lød det hele eftermiddagen i går, og det betød, at det var slut med frisk luft inde hos mig. Jeg kunne i hvert fald ikke have vinduet åbent, for det larmede helt vildt. Heldigvis så ved man jo godt, at det er noget, der overstod sådan rimelig hurtigt igen. Lige om lidt spiller vi Christoffer, ham med gitaren, allerførst Infernal, From Paris to Berlin. Godmorgen.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
2: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker.

mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatri, socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Miley Cyrus' End of the World. Det er jo ikke fordi, at den her juni måned indtil videre har været til at råbe hurra for os sådan rent vejrmæssigt, fordi at det har været rimelig ustadigt med skyer på himlen, lidt sol imellem og sådan nogenlunde temperatur, men ikke specielt varm for årstiden. I dag der bliver det først en dag med nogen eller en del sol, men efterhånden skydevejr fra vest, og i eftermiddag der kan der også falde regn i nogle dele af vores område. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og blæser fra vest og sydvest.

0: Morgen på Sydhavsøerne, god musik, gedigen underholdning og så naturligvis nyheder hver halve time. Og lige nu er klokken en enkelt minut over 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Torben Klitmøller Holmand stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmand blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august. Norges parlament vil ændre grundloven, så den 22-årige prinsesse Ingrid Alexandra kan træde til som regent. Det skal gælde, hvis hendes far, kronprins Håkon, og farfar, kong Harald, er fraværende. Det skriver flere norske medier. I dag er det nemlig regeringen, der tager over, hvis de to er væk. Ifølge den norske avis Aftenposten kræver ændringen et flertal på mindst 2/3 i parlamentet. Forslaget kommer i en tid, hvor kongefamilien justerer deres planer. Prinsessens mor, kronprinsesse Mette Marit, er nemlig livstruende syg af lungefibrose.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: På øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
3: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
4: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
3: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
5: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Annika er livsforladt, en af de mest spillede sange på dansk radio i øjeblikket. Den ligger jo også lunt i svinget på Sydhavslisten, som Søren Krogh han er leveringsdygtig i fredag, når klokken den er 12. Lad os prøve at kigge på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Der er 1, 2, 3, 4 på min liste. Inden jeg nævner dem, vil jeg lige sige tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag i dag den 17. juni, så har du fødselsdag på præcis samme dag som Moses Hansen, den her vækkelsesprædikant. Han bliver 85 i dag. Barry Manilow, som du måske er stødt på som sanger eller sangskriver, han bliver 83 i dag. Vi skal også sige tillykke til Eddie Merckx, den her belgiske professionelle cykelrytter, som cyklede og var professionel fra 1965 til 1978. Der skal 81 lys i lagkagen. Til sidst et stort tillykke til Venus Williams, den amerikanske tennissøster. Hun bliver 46 i dag. Jeg læste lige i går, at hende og søsteren Serena Williams begge to har fået et wildcard til årets Wimbledon-turnering. Og det er spændende at se, hvor langt de kan nå der med sådan et wildcard. Lige nu spiller vi Lady Gaga her på Pokerface. Godmorgen.

Lady Gaga, Pokerface, klokken den er 7:14, det er morgen på Sydhavsøerne. Igen her til morgen, der har du lidt senere mulighed for at stikke afsted med et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Her fejrer man i øjeblikket et års fødselsdag, og derfor har vi en konkurrence kørende her i radioen. Og den konkurrence, som vi har haft kørende indtil videre den her uge, og det gør vi også i dag, det er en lille geografikonkurrence, hvor vi spørger, hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og så er der en eller anden geografispørgsmål, du skal svare på. Så nok sørge for, at der er nogle svarmuligheder, og så kan du lege med i dysten om det her gavekort lidt senere her til morgen på vores sms 1919. Det er en konkurrence, jeg vender tilbage til lidt senere. Om lidt her klokken 7, et kig på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Skal du møde på arbejde her klokken 7, så rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Benjamin Hav og Lucas Graham, din mor. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand er tirsdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet efter en ulykke med en traktor ved Fuglse nær Holeby. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen blev manden påkørt af traktoren og lå fastklemt under den. Indsatsleder Andreas Nielsen fortæller, at brandvæsenet måtte frigøre manden, før han kunne overdrages til ambulancefolkene. Frigørelsen tog lidt tid på grund af hækbevoksning på stedet. Manden var ved bevidsthed både under redningsarbejdet og da han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Årsagen til ulykken er endnu ikke oplyst.
2: Der er rift om billetterne til årets Nykøbing Falster revy. Selvom revyen først har officiel premiere på torsdag, er der allerede solgt mere end 20.000 billetter i forsal. Ifølge revydirektør Miki Ples er der ikke mange pladser tilbage ned i salen, mens det er lidt lettere at finde pladser på balkongen, skriver Folketidende. Revyen har allerede sat flere ekstra spilledage ind, og der kan komme endnu flere. Årets sommerrevy spiller frem til og med den 22. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på onsdagens vejr. Først tørt med nogle eller en del sol, senere bliver det skyet fra vest, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn rigtig mange steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, vinden den bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og nat skydevejr med regn og 12-17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Andreas Rødberg føler mig selv 100. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 5:05. Og mens du ligger sovet, jamen der er der jo blevet spillet spændende kampe ved VM i fodbold. Og for vores norske naboer, der blev det til en 4-1 sejr. Erling Haaland har Norge levet op til både forventninger og forhåbninger i premierekampen ved VM i fodbold mod Irak. Med 2 scoringer sørgede City-stjernen for, at Norge kom godt ud af en ellers vaklende første halvleg, og efter vandpausen i anden halvleg blev sejren cementeret af Leo Østigård og et iransk selvmål, og det endte altså med en 4-1 sejr til nordmændene. Så vores nabolande, både Norge, Sverige og Tyskland, er kommet godt i gang med VM-turneringen. Alle sammen har scoret rigtig mange mål i deres første kamp. I øvrigt så spillede Argentina også mod Algeriet i nat, og det blev til en 3-0 sejr blandt andet på mål af Messi, så der er godt gang i den ved VM-slutrunden i fodbold. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Alex Warren. Det her Fever Dream. Godmorgen.

Onsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne med Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Klokken den er 12 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Vild med vilje, det er jo det nye sort, og nogle steder ser det bedre ud end andre. Nogle steder, der ligner der bare noget ukrudt, man har lavet gro. Andre steder ser det ud, som om man har sat det mere i system. Nu skal vi en tur helt til den anden ende af landet. Vi skal op til Nordjyllands politi, og de skriver sådan her inde på Facebook. First movers, det kan man ikke ligefrem kalde os i en by, hvor vi i årevis har været vild med vilje. Men nu synes vi alligevel, at vi spændt og forsigtigt vil nævne i forbifarten, at vi også gør noget i Nordjyllands politi for at være en lille smule grønnere. Eller faktisk mindre grøn, hvis man skal være decideret ordkløver. For ved Hjørring politistation har vi nu skrællet dele af den grønne plæne væk for at få plantet en lang række insektvenlige krydderurter. Og vi har også fået plantet mange buske og træer, så vi lige nøjagtigt kun kan komme ind på stationen. Det er arter, der bidrager med biodiversitet, for eksempel vilde roser og æbler, solbær, slåen, pil, havtorn, tjørn, fyr med meget mere. Jo, selv de blå, altså også inde hos politiet, kan blive grønnere.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går i mok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Max 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
2: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.

Ed Sheeran er sig sammen. Klokken den er 21 minutter over 7. Hvad siger du til en dag med masser af solskin fra morgen til aften? Det kan vi desværre ikke byde på i dag, fordi igen en dag i juni måned, der er forholdsvis ustadig sådan rent vejrmæssigt. Først nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra. Temperatur i dag 15-20 grader og en svag til jævn vind, der blæser fra vest og syd. I aften der kan der komme regn vestfra ud på natten, får man det, der hedder opholdsvejr. Temperatur i aften og den kommende nat lunt mellem 11 og 16 graders varme.

0: Johnny Deluxe, Elskovs Pony. Hvor godt kender du egentlig Sydhavsøerne, og hvor god er du til geografi? Det er to ting, der hænger uløseligt sammen i vores lille konkurrence, som dukker op her om små 20 minutter i din Sydhavsradio. Det der på højkant, det er et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Og hvis du har lyst til at lege med i konkurrencen, så foregår den via vores sms 1919. Og vi starter konkurrencen op om godt og vel 20 minutter. Her spiller vi Mille sammen med Uro, det her drømmefanger. Godmorgen.
1: Du er

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning.
2: Flere unge mænd blev mandag aften sigtet i en narkosag i Nykøbing. Lokalpolitiet så to mænd udveksle noget på en parkeringsplads, og den ene, en 26-årig mand fra Nykøbing, blev fundet med 2 gram hash. Efterfølgende ransagede politiet bopælen hos den anden, 17-årige mand. Her fandt betjentene ifølge døgnrapporten 65 gram hash, knap 4 gram kokain, 3 ulovlige knive, en vægt, nogle små poser og et kontant beløb. Den 17-årige blev sigtet for salg af ulovlige stoffer, mens en 19-årig mand, som også var på adressen, blev sigtet for overtrædelse af knivloven. Begge blev løsladt igen senere på aftenen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Det er Arno.
4: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
3: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
5: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
6: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maibo.

Olivia Dean, Man I Need. Klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. I går der var der royalt besøg på Lolland. Det var dronning Mary, der var forbi Dodekalitten og var med til den officielle åbning af den her kunst- og kulturinstallation, som har været på vej i ikke mindre end 10 år. Og kunstneren bag Dodekalitten er på alle måder nu helt og aldeles færdig med Dodekalitten. Den 12. sten er blevet sat på plads, og det blev så også punktum for kunstværket. Men det er måske ikke sidste gang, han bevæger sig ud i så store og enorme projekter som Dodekalitten. Det kan du lige nu læse meget mere om inde på folketidende.dk, hvor du i øvrigt også kan finde mere om selve åbningen af Dodekalitten og den officielle indvielse i går på Lolland. Lige nu, der spiller vi The Actor. Det her er Michael Learns to Rock. Godmorgen.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk i kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær sangen om den danske sommer. Klokken den er 13 minutter i 8. Godmorgen. Nu er det konkurrencetid, mine damer og herrer. Find telefonen frem og leg med via vores sms 1919. Og det vi spiller om her til morgen, det er igen et gavekort til vin og velsmag i Nakskov på 250 kroner. Og det kan blive dit, hvis du kan gætte rigtigt i vores lille geografi-quiz. Er du god til geografi og kender du Sydhavsøerne, så er det nemt at være med i den her konkurrence. Vi skal til Falster i dag. Bagnehøj ved Nørre Vedby er det højeste punkt på øen. Men hvor høj er den her bronzealderhøj, tror du? Er den 44 meter? Er den 144 meter? Eller er den 244 meter høj? Altså 44, 144 eller 244 meter høj. Det højeste punkt på Falster. Lad mig høre fra dig på vores sms 1919 med et RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum. Dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet. Det er lidt efter klokken 9, vi skal have fundet vinderen i den her konkurrence. Så skriv løs på vores sms 1919. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Rick Astley. She wants to dance with me. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste forening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
2: Norges parlament vil ændre grundloven, så den 22-årige prinsesse Ingrid Alexandra kan træde til som regent. Det skal gælde, hvis hendes far, kronprins Håkon, og farfar, kong Harald, er fraværende. Det skriver flere norske medier. I dag er det nemlig regeringen, der tager over, hvis de to er væk. Ifølge den norske avis Aftenposten kræver ændringen et flertal på mindst 2/3 i parlamentet. Forslaget kommer i en tid, hvor kongefamilien justerer deres planer. Prinsessens mor, kronprinsesse Mette Marit, er nemlig livstruende syg af lungefibrose.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, lad os se på onsdagens vejr. Først tørt med nogle eller en del sol, senere bliver det skyet fra vest, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn rigtig mange steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, vinden den bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og nat skydevejr med regn og 12-17 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Nick og Jay, en dag tilbage. Klokken den er 6 minutter over 8. Hos Vin og Velsmag i Nakskov fejrer man i øjeblikket et års fødselsdag. Og i den forbindelse, der har vi en konkurrence kørende her i radioen. En konkurrence, hvor du har mulighed for at stikke afsted med 250 kroner på et gavekort. Og det handler om Sydhavsøerne. Hvor godt kender du Sydhavsøerne, og hvor god er du til geografi? Det er det helt store spørgsmål, hvis du vil lege med i konkurrencen. Vi skal til Falster her til morgen, og vi skal en tur forbi Bagnehøj ved Nørre Vedby, som er øens højeste punkt. Men hvor højt tror du, at det her punkt er? Er det 44 meter? Er det 144 meter? Eller er det 244 meter, at den her flotte bronzealderhøj, den er Bagnehøj ved Nørre Vedby? Giv mig dit svar på vores sms 1919, RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet afsted til 1919. Vinderen af konkurrencen finder vi om en god times tid. Lige nu spiller vi Bruno Mars, det her er Grenades. Godmorgen.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland-Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: og tænker på...
1: Skins tog os med en tur ned ad Åboulevarden, og da jeg snakkede med Skins for en måneds tid siden her i radioen, der fortalte han blandt andet, at Åboulevarden var et sted, han ofte kom i København, fordi han syntes, det var et smukt sted, ligegyldigt om det var sommer eller vinter, og ligegyldigt om det regnede, og det var solskin, så Åboulevarden var bare et smukt sted. Så derfor, at sangen kom til at handle om netop Åboulevarden. Lad os prøve at se, om vejret bliver til den ene eller til den anden side i dag. Først nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skydevejr vestfra, 15-20 grader, og en svag til jævn vind, der blæser fra vest og syd.

0: Clean Bandit sammen med Jess Glynn, Rather Be. Morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En mand er tirsdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet efter en ulykke med en traktor ved Fuglse nær Holeby. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen blev manden påkørt af traktoren og lå fastklemt under den. Indsatsleder Andreas Nielsen fortæller, at brandvæsenet måtte frigøre manden, før han kunne overdrages til ambulancefolkene. Frigørelsen tog lidt tid på grund af hækbevoksning på stedet. Manden var ved bevidsthed både under redningsarbejdet og da han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Årsagen til ulykken er endnu ikke oplyst.
3: Der er rift om billetterne til årets Nykøbing Falster revy. Selvom revyen først har officiel premiere på torsdag, er der allerede solgt mere end 20.000 billetter i forsal. Ifølge revydirektør Miki Ples er der ikke mange pladser tilbage ned i salen, mens det er lidt lettere at finde pladser på balkongen, skriver Folketidene. Revyen har allerede sat flere ekstra spilledage ind, og der kan komme endnu flere. Årets sommerrevy spiller frem til og med den 22. august.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. We'll be right back.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Max 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: T. kendes for ret.

0: det til kun 6.000 kroner.
1: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
2: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
1: Det er derfor, at virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Coldplay sammen med BTS, My Universe, klokken den er 20 minutter i 9. Når man skal en tur til Asien, så springer man på en flyver, og så flyver man nogle timer, og så lander man for eksempel i Indien. I gamle dage, ja, der rejste man også til Indien, men det var med skib, og det var en noget længere tur. Og allerede i 1619, der var de første danske skibe på de kanter. Danmark og Indien skal nu indlede en fælles eftersøgning af det danske skib Øresund. Skibet forliste i 1619 ud for kysten af det sydlige Indien. Vraget udgør en central kilde til at forstå de tidlige maritime forbindelser mellem Danmark og Indien, det skriver Dansk Kulturinstitut i en pressemeddelelse. Eftersøgningen af Øresund begynder til september måned. Ifølge Dansk Kulturinstitut var Øresund det første danske skib, der tog turen fra Danmark til Asien.

Hvor godt kender du Sydhavsøerne, og hvor god er du til geografi? Det er to ting, der spiller en central rolle i den konkurrence, som vi har kørende her til morgen, hvor vi har et gavekort på 250 kroner på højkant til vin og velsmag i Nakskov. Spørgsmålet lyder sådan her. Bagnehøj ved Nørre Vedby på Falster er det højeste punkt på Falster. Det er sådan en gammel bronzealderhøj, men hvor høj er Bagnehøj, tror du? 44 meter, 144 meter eller 244 meter over havets overflade? Lad os høre fra dig på vores sms 1919 RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet afsted til 1919. Hvem der vinder konkurrencen, det får vi svaret på her på den anden side kl. 9. Nu er Sofie 1998. Det her er Luciana.

0: denne uge til nettopris. 60 cl kokkjøtt til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Hey,
10: kom
9: til
10: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlbergpølser 1995, 6 Magnum ispinden til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12, og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning. Torben Klitmøller Holmann stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmann blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på onsdagens vejr. Først tørt med nogle eller en del sol, senere bliver det skyet fra vest, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn rigtig mange steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, vinden den bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og nat skydevejr med regn og 12-17 graders varme.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Andreas Odberg, i morgen er der også en dag, klokken er 9:05. Er du god til geografi, og hvor godt kender du Sydhavsøerne? Ja, det er to ting, der smelter fuldstændig sammen i den konkurrence, vi har i den her uge, hvor vi har gavekort på 250 kroner på højkant til vin og velsmag i Nakskov. Og nu skal vi finde en vinder i dagens konkurrence. Vi skal over på telefonen. Vi har Allan fra Maribo med. Hej, Allan.
1: Hej, hej.
0: Allan, du er en mand, der godt kan lide at være ude i den fri natur.
1: Ja, det er jeg i hvert fald til dagligt. Jeg er på Nakskov Kirkegård.
0: Og der er man ude under den friske danske sommerhimmel. Hvordan har det været indtil videre her i juni måned, synes du?
1: Jamen, det er da egentlig... Det har været okay. Altså, lidt køligt nogle af dagene, men vi klæder os på til det. Mm. Vi kigger op i himlen og ser, hvordan det ser ud, og så laver vi påklædning derefter.
0: Ja, du tager en beslutning fra dag til dag om, hvordan det skal være.
1: Ja, ja, det gør jeg.
0: Nu får vi op mod 30 grader i weekenden. Kan det så ikke være en forholdsvis varm fornøjelse at være på kirkegården?
1: Jo, det kan det godt, men vi har gudskelov mange steder, hvor der er skygge og sådan noget, og så tilrettelægger vi arbejde efter det, at vi kan gå lidt i skyggen og ordne de gravsteder, der er der, ikke? Så det skal vi nok finde ud af.
0: Allan, da I ringede til dig, så tænkte jeg, nu skal jeg snakke fodbold med Allan, fordi det han ser garanteret fodbold. Du ser overhovedet ikke fodbold?
1: Nej, det gør jeg ikke. Den interesse har jeg ikke.
0: Så du er ligeglad med, om det hele foregår midt om natten?
1: Fuldstændig.
0: Er der andre sportsgrene, der er mere populære hos dig?
1: Jamen, det er mere håndbold og roning og kajak. Og det er sådan lidt cykling og sådan lidt af hvert.
0: Var du god til geografi i skolen, kan du huske det?
1: Jo, det mener jeg, jeg var.
0: Lad os lige se, om vi kan lokke et rigtigt svar ud af dig, fordi at Bavnehøj på Falster ved Nørvedby er det højeste punkt på øen. Det er sådan en gammel bronzealderhøj, men er den 44, 144 eller 244 meter høj?
1: Den er 44 meter.
0: Og det er fuldstændig korrekt. Der var ingen slinger i valsen overhovedet der. Du får et rent 13-tal her i geografi for mig.
1: Ja, takker.
0: Hvis det stadigvæk findes, så tror jeg ikke, det gør.
1: Nej.
0: Du skal en tur forbi vin og velsmag i Nakskov. Du har vundet gavekort på 250 kroner. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Olivia Rodrigo med en ny sang, den hedder Drop Dead. Klokken den er et kvarter over ni. Lad os se, hvad der er sket den 17. juni igennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter helt tilbage i 1944 for 82 år siden. Island ophæver efter en folkeafstemning rigsfællesskabet.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
2: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen for Aktiv El. Og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.

2017. Rasmus Seebach 2017. Hvis jeg nu siger blå himmel, ikke en vind, der rører sig, og 25 graders varme, så er det sådan noget, man godt kan forbinde den danske sommer med. Bare ikke her i 2026, fordi at, der ser det altså stadigvæk noget mere ustadigt ud. Først på dagen nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det igen mere skyet vestfra. Temperaturer 15-20 grader, svag til jævn vind, der blæser fra vest og syd. I aften regn vestfra ud på natten, opholdsvejr som det hedder. Temperaturer i aften og i nat, lune 11-16 grader og en svag sydvestlig vind. Her no doubt, it's my life.

0: No doubt, it's my life. Det er morgen på Sydhavsøerne. Mindst man ligger og sover, der bliver der spillet spændende kampe ved VM i fodbold. Jeg ved godt, der er nogen, der sidder op midt om natten for at se de her kampe. Jeg er ikke en af dem. Jeg skal jo rigtig tidligt op om morgenen, så det går ikke for mig. Men Norge kom rigtig godt fra start ved VM i fodbold i går. Erling Haaland og Norge levede op til både forventninger og forhåbninger i premierkampen mod Irak. Med to scoringer, der sørgede City Stjernen for, at Norge kom godt ud af en ellers vaklende første halvleg. Og efter vandpausen i anden halvleg, ja, der blev sejren cementeret, da Leo Østigård og et iransk selvmål gjorde, at Norge altså vandt med 4-1. Messi var i målhumør og scorede hattrick i kampen mellem Argentina og Algeriet, en kamp, som Argentina vandt med 3-0. Det blev også til en sejr til Frankrig, så alle favoritterne, de vandt altså simpelthen i går, eller i nat, dansk tid ved VM i fodbold. Lige nu, der tager vi et kig på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Klokken er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
3: Primann Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Primann Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Frimand siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
0: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: Ti kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
5: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi har smidt en pind på tidsmaskinen her onsdag formiddag. Første sang var fra Cliff Richard, I Just Don't Have The Heart, en sang produceret af producerteamet Stock, Aitken og Waterman, som havde masser af hits på det her tidspunkt. Også for Kylie Minogue og for Jason Donovan og for Rick Astley i øvrigt. Vi skal lige have et par historier med fra det her år. Det var året, hvor Spies-koncernen med Janni Spies-Kjær i front købte sin allerstørste konkurrent Tjæreborg Rejser. Og det var også året, hvor der blev... Ja, ikke sprunget hul, men der blev i hvert fald hul i Berlinmuren. Den åbnes klokken 21.30 ved Bornholmer Strasse, og det er starten på enden af den kolde krig. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Det her Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. To sange, to historier, et årstal.

Cliff Richard, I Just Don't Have The Heart og Boy Meets Girl, Waiting For A Star To Fall. Det var de to sange med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, det lyder sådan her. Det var over Spies-koncernen med Janni Spieskjær, køber sin største konkurrent, Tjæreborg Rejser. Og så blev der hul i Berlinmuren i det her år. Det var Berlinmurens fald, der startede i det år, vi befinder os i. Berlinmuren, den blev åbnet 21.30 om aftenen i, jeg mener det var i november måned, ved Bornholmerstrasse. Det rigtige årstal, det var 1989.

Christoffer, ham med gitaren, så kan der ikke vrides ret meget mere ud af den her morgen på Sydhavnsøerne. Vi nærmer os klokken 10, der er nyheder lige om lidt. Klokken 12 middag, der er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Taylor Swift, Opalite. Ha' en rigtig god onsdag, og på genhør i morgen tidlig klokken 6.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinke. Kød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 20 års arbejde er Dodekaliden fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidene.
2: Der bliver ingen fyrværkeri over Søndersø til årets Sankt Hans i Maribo, efter at Maribo-spejderne har besluttet at droppe den mangeårige tradition. Formand Mark Weisgaard fortæller til Folketidene, at spejderne som naturorganisation ikke ønsker at gå imod de naturhensyn, der er blevet rejst. Beslutningen vækker dog skuffelse hos Maribo Handel, som kalder fyrværkeriet et aktiv for byen og en vigtig tradition. Til gengæld glæder Danmarks Naturfredningsforening Lolland sig over beslutningen. Foreningen har i flere år arbejdet for at stoppe fyrværkeriet i Natura 2000-området af hensyn til fugle og flagermus midt i yngletiden. Sankt Hans arrangementet gennemføres fortsat med blandt andet live musik ved Søndersø.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en dag med nogen eller en del sol, men senere på eftermiddagen så tager skyerne til vestfra, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. I aften der breder et regnvejr sig ind over Sydhavsøerne fra vest. I løbet af natten så bliver det efterhånden også tørt igen, og temperaturen ligger her mellem 11 og 16 grader. Vejrmslaget skyldes en varmefront, der skal ind over Danmark fra vest. Den har skyer og regn med sig, og på den anden side der strømmer varm og fugtig luft ind over Danmark sydfra. Det giver os masser af sol, det giver høje temperaturer, men også risiko for regn og tordenbyer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: T. Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, viskere og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En mand er tirsdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet efter en ulykke med en traktor ved Fulse nær Holeby. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen blev manden påkørt af traktoren og lå fastklemt under den. Indsatsleder Andreas Nielsen fortæller, at brandvæsenet måtte frigøre manden, før han kunne overdrages til ambulancefolkene. Frigørelsen tog lidt tid på grund af hækbevoksning på stedet. Manden var ved bevidsthed både under redningsarbejdet og da han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Årsagen til ulykken er endnu ikke oplyst. Norges parlament vil ændre grundloven, så den 22-årige prinsesse Ingrid Alexandra kan træde til som regent. Det skal gælde, hvis hendes far, kronprins Håkon, og farfar, kong Harald, er fraværende. Det skriver flere norske medier. I dag er det nemlig regeringen, der tager over, hvis de to er væk. Ifølge den norske avis Aftenposten kræver ændring et flertal på mindst 2/3 i parlamentet. Forslaget kommer i en tid, hvor kongefamilien justerer deres planer. Prinsessens mor, kronprinsesse Mette Marit, er nemlig livstruende syg af lungefibrose.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
3: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
2: Ej, nu røg der en slange.
3: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
4: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Kom og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning.
2: Der er rift om billetterne til årets Nykøbing Falster revy. Selvom revyen først har officiel premiere på torsdag, er der allerede. Revyen har allerede sat flere ekstra spilledage ind, og der kan komme endnu flere. Årets sommerrevy spiller frem til og med den 22. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en dag, hvor vejret byder på lidt af det hele. Både sol, men også ud på eftermiddagen gradvist mere skydevejr fra vest. Og når vi når frem til i aften, så får vi også regn. Ude på natten, så holder det tørt igen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 20 grader i aften og i nat. Så skal vi ned på mellem 11 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
2: Freeman Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Freeman Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Freeman siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går i mok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: 10 kendes for ret.

0: kroner.
1: T. Hans Niemeyerbo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
3: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Storeby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Storeby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand er tirsdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet efter en ulykke med en traktor ved Fuglse nær Hole by. Ifølge Lolland Falster Brandvæsen blev manden påkørt af traktoren og lå fastklemt under den. Indsatsleder Andreas Nielsen fortæller, at brandvæsenet måtte frigøre manden, før han kunne overdrages til ambulancefolkene. Frigørelsen tog lidt tid på grund af hækbevoksning på stedet. Manden var ved bevidsthed både under redningsarbejdet og da han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Årsagen til ulykken er endnu ikke oplyst.
2: Der bliver ingen fyrværkeri over Søndersø til årets Sankt Hans i Maribo, efter at Maribo-spejlerne har besluttet at droppe den mangeårige tradition. Formand Mark Weisgaard fortæller til Folketidene, at spejderne som naturorganisation ikke ønsker at gå imod de naturhensyn, der er blevet rejst. Beslutningen vækker dog skuffelse hos Maribo Handel, som kalder fyrværkeriet et aktiv for byen og en vigtig tradition. Til gengæld glæder Danmarks Naturfredningsforening Lolland sig over beslutningen. Foreningen har i flere år arbejdet for at stoppe fyrværkeriet i Natura 2000-området af hensyn til fugle og flagermus midt i yngletiden. Sankt Hans arrangementet gennemføres fortsat med blandt andet live musik ved Søndersø.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen byder på nogen eller en del sol, men særligt ud på eftermiddagen mere skydevejr, der trækker ind over os fra vest, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. I aften så kommer regnen på besøg vestfra. Det bliver så ikke hængende for ud på natten. Der skal vi så igen have opholdsvejr. Temperaturen her kommer ned mellem 11 og 16 grader. I kulissen er en varmefront, der er på vej ind over Danmark med skyer og regn, og når den passerer, så åbner en dør sig med varm og fugtig luft, der kommer ind over os sydfra. Det giver bedre muligheder for solskin, men der er også mere på vejrmenuen. Vi risikerer nemlig også regn og tordenbyer.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Et af de største hits for Taylor Swift nogensinde, The Fate of Ophelia, var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Og det er blevet onsdag her på ugens vippedag, halvvejs mod weekenden. Der skal vi springe i faldskærmen, det skal vi i gamlehederne. Vi skal en tur i haven i dagens Sydhavsø. Vi skal besøge en lille museven i rød kjole i Det Lyder Som. Og så skal vi en tur forbi Grease i dagens frokostklassiker. Men først skal vi have fundet din yndlingslærer frem, for det er jo en særlig dag i dag. Hvorfor det er, kan du høre lige om lidt.

0: Et hyggeligt smut tilbage til 2014 sammen med Maroon 5. Her fik du Animals.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, nu skal vi tilbage i tiden. Måske vil jeg sige, for jeg ved ikke, om du kan huske din yndlingslærer. Måske går du stadigvæk i skole og har en lærer, du er ret vild med i dag. Og lige nøjagtigt i dag, der er det dem, vi fejrer. Det er jo blevet den 17. juni, og dermed den officielle tak din lærerdag. Det kan selvfølgelig være svært at finde din absolutte favoritlærer, hvis det er mange år siden, du har gået i skole. Men så kan du altså lige sende dem en kærlig tanke. Ham eller hende, der lærte dig noget, du stadig husker. Den der lærer, der var helt speciel, der gav dig mod på at lære noget og troen på dig selv. Og du ved, den der lærer, der ikke kun var der for at lære dig tal og ord, men også lærte dig noget om dig selv. Om venskab og sammenhold. Altså den der lærer, du aldrig glemmer. Det er dem, der skal takkes i dag, eller dem, du skal sende en venlig tanke. Det er så alt blevet den 17. juni, den officielle tak din lærerdag, og det skal fejres.

0: As you watch it.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Chandelier var det fra Sia her i din Sydhavsforrest. Og lige om lidt, der skal vi have lukket op for dagens Sydhavsklassiker. Og der er der faktisk musical på programmet. Hvorfor? Det kan du høre lige om lidt.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
5: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
6: Conny har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
7: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
6: Ej, nu røg der en slange.
7: Ja, så røg din date med Conny sgu også.
8: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Det er blevet et kæmpe hit for dem. Det er der ikke noget at sige. Fantastisk nummer her fra Jonas Brothers, Love Me to Heaven.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, nu skal du med mig helt tilbage til 17. juni 1978. Her gik et musicalnummer fra en meget populær film, nemlig ind på førstepladsen på den britiske single-hitliste, og så blev det faktisk liggende i 9 uger. Nummeret var en af 2 nye sange, der var skrevet af den australske producer og musiker John Farrar, specielt til en optræden i filmatiseringen af en meget populær musical fra 1978. Så ved du hvad, det gjorde han åbenbart ret godt. Det kan du høre lige her.

0: Da Grease skulle filmatiseres, så blev der altså skrevet to nye sange til filmen. Den ene var Hopelessly Devoted to You, der skulle synges af Olivia Newton-John, og så var der selvfølgelig duetten You're the One That I Want, og folk var ret vilde med den. Den gik altså ind på førstepladsen på dagen i dag i 78, og blev liggende i 9 uger. Den fik du som dagens frokostklassiker. Lige om lidt skal vi lukke op for den lille gættelej, der hedder Dagens Sydhavsø, men først skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning. Norges parlament vil ændre grundloven, så den 22-årige prinsesse Ingrid Alexandra kan træde til som regent. Det skal gælde, hvis hendes far, kronprins Håkon, og farfar, kong Harald, er fraværende. Det skriver flere norske medier. I dag er det nemlig regeringen, der tager over, hvis de to er væk. Ifølge den norske avis Aftenposten kræver ændring et flertal på mindst 2/3 i parlamentet. Forslaget kommer i en tid, hvor kongefamilien justerer deres planer. Prinsessens mor, kronprinsesse Mette Marit, er nemlig livstruende syg af lungefibrose.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er sjovt, selvom du har en dårlig dag, så bliver den rent noget bedre, når du sætter Daniel Powder på. Bad day var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, nu skal vi i gang med en, vi kan næsten sige, lille gåde, for dagens sydhavsø gemmer på et ord, der er meget aktuelt lige nu. Du har det udenfor om sommeren, og ofte er det pakket væk om vinteren. Du bruger det, når vejret er godt, men ikke når det regner. De fås i mange materialer, farver og priser, og så ser du dem altid på tilbud i flere butikker om efteråret. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du et bud på det, eller skal du have det rigtige svar? Det tror jeg nok, du skal. Og ved du hvad? Det får du.

0: Ja, når det regner, så bruger man en paraply. Men hvad er det, man ikke bruger? Ordet, der skulle gættes i dagens Sydhavsø i dag. Noget af det, du har ude om sommeren, men inde om vinteren. Og man bruger det altså ikke, når det regner. Det er selvfølgelig havemøbler.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Vin og Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Max 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Vin og Velsmag i Nakskov.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Sugar Babes, skal der push the button her i din sydhavsfrokost, for det ikke var så længe, før vi skal have nyheder. Så skal du have gammelheder, du ved, hvordan reglerne er, og hvad der gemmer sig i dem. Det skal jeg nok afsløre for dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.

0: Sjoven til var det på Dance Monkey her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om det skal ud og springe i faldskærm. Det skal vi faktisk, når vi når til gammelhederne. Men først, der skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
3: Torben Klitmøller Holmann stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmann blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østsjælland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi har en dag med nogen eller en del sol, men senere på eftermiddagen så tager skyerne til vestfra, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. I aften der breder et regnvejr sig ind over Sydhavsøerne fra vest. I løbet af natten så bliver det efterhånden også tørt igen, og temperaturen ligger her mellem 11 og 16 grader. Vejrmslaget skyldes en varmefront, der skal ind over Danmark fra vest. Den har skyer og regn med sig, og på den anden side, der strømmer varm og fugtig luft ind over Danmark sydfra. Det giver os masser af sol, det giver høje temperaturer, men også risiko for regn og tordenbyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.
5: Før du ligger

0: Vi krydser fingre og håber, det holder for dem. Hele vejen var det fra Mumle og Omar.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, det er blevet onsdag, så skal vi jo altså tilbage til 1996. Jeg har været nede på arkivet, og ved du hvad, det er så meget nemmere for mig, når der ikke er nogen, der har flyttet rundt på aviserne. Den var der nede, den fra 96 fra dagen i dag. Lad os se, hvad der skete, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 17. juni 1996. Henrik Hein fra Grænge, der i dag fylder 80, er mere end begejstret for den fødselsdagsgave, som han forleden fik på flyvepladsen i Holeby. Med instruktør sprang Henrik Hein ud fra et fly i 3.000 meters højde. Det tog 20 minutter at komme op, men kun 6 minutter at komme ned igen. Undervejs slog vi koldbøtter. Pragtfuldt, fortæller Henrik Hein efter springet. Som om det ikke var nok, havde Henrik Hein bagefter få lov til at komme med på flyvetur, hvor han også fik lov til at styre maskinen. At han fik et faldskærmsudspring i gave, kom ikke bag på ham. Min søn sagde for 2 år siden til nytårsaften, at jeg skulle springe faldskærm, når jeg blev 80, fortæller Henrik Hein. Luftakrobatikken blev fuldt af familie og gode venner fra Grænge. Omkring 20 havde taget turen til flyvepladsen for at se på. De var meget nervøse, men jeg synes, det var alle tiders, siger Henrik Hein. En tyverialarm er oversat til, at Kørups Kro ikke er brændt ned. Tyverialarmen gik i gang omkring kl. 4.10 søndag morgen. Det viste, at der ikke var indbrud, men brand i krostuen. Ejerne, Marianne og Ole Hansen, slog straks alarm og faldt til det slukningstog fra både Gæsser og Nykøbing F. I mellemtiden havde Ole Hansen selv fået slukket ilden, der var opstået enten i en papirkog eller i en kortslutning i det elektriske system omkring fadølsanlægget. Hvis ikke tyverialarmen var gået i gang, kunne Kørup Kro i dag have ligget i ruiner. Her fik du gammelhederne 17. juni 1996.

Lækker nummer fra Keiko, eller Keiko, om du vil. Firestone var det lige her i din sydhavsfrokost. Og så ved jeg ikke, om du er nået at være i biffen for at se den nye Steven Spielberg-film Disclosure Day. Hvis du har, så er du bestemt ikke alene. Den her, vi kan næsten sige, uofficielle opfølger til Nærkontakt af 3. grad fra 1977, ser nemlig ud til at klare sig usædvanligt godt i, hvad der ellers tyder på at blive en meget, meget sløj sommer i biograferne, når man sådan ser på omsætningen. Filmen, der havde premiere i sidste uge, den har efter Hollywood-standarder kun kostet 115 millioner dollars at indspille, og det er altså ikke særlig meget for en moderne science fiction film. Men på de første to døgn, der indspillede den over 80% af sit budget. Filmen her, Disclosure Day, den deler vandene, må man sige. De fleste anmeldere har været meget begejstrede for den nye film, der endnu en gang handler om Spielbergs yndlingsemne Aliens, mens mange biografgængere, de har været lidt mindre begejstrede for filmen. Jeg skal sige, jeg var inde og se den i sidste uge til premieren. Jeg elskede den, jeg vil klart anbefale den, hvis du er til genren. Og noget tyder altså på, at den i den grad kommer til at give Spielberg endnu en succes i rækken af utallige filmsucceser.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea Fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen for AktivL. Og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.

0: Det der med livet var det fra Malte Ebert lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en lille dansk tegnefilmsfigur, der oprindeligt blev skabt helt tilbage i 1957 af den danske forfatter Hanne Hastrup. Hun er en karakteristisk enkel figur med strittende sort hår, en rød, sortprikket kjole og bare fødder. Hun sover i en tændstikæske på forfatterens skrivebord og hjælper med at holde orden, og hendes bedste ven er mus. Hvad lyder det som? Skal du have lidt lyd? Det tror jeg nok, du skal. Eller ved du hvad? Jeg har lidt lyd klar til dig lidt senere.

0: Husk Stine Kronborg, hun er altid en DJ med i studiet, der giver dig Klub Sydhavnsøen shortmix. Hvem hun er med i dag, skal jeg nok afsløre for dig lidt senere. Lige her fik du DJ fra Alphabeat. Og så er det tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
3: Freeman Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Freeman Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Freeman siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Calbi, din sydhavsfrokost While I Wait. Det kan også være, at du har ventet på det lyd fra den der tegnefilmsfigur, der skal gætte sig i det lyder som. Så jeg må hellere give dig lyd. Det får du lige her.
1: Hvad skal vi lave i dag, siger Karine? Jeg får sådan lyst til at gå ud i regnvejret. Men e-golf kan jo ikke bunde i vandpytterne.
2: Åh, selvfølgelig kan jeg det.
3: Jeg synes, det er hyggeligt at være inde, når det regner. Prøv at høre, hvordan regnen trommer på ruden.
0: Der er så mange minder fra min barndom i det her, men det kan være, der også er det i dine barndomsminder. Det er til at vide. Hvad er det, det lyder som? Hvem er det, der skal gættes? Det rigtige svar er klar til dig lidt senere.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Tekniker. Autocentro, det er Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er min del af Tekniker. Når man er tekniker, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro i Røbehavn.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
5: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Max 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.

Vi skal ud i det blå. Det brune punktum var det her i din sydårsforsk, hvor du skulle gætte en lille karakteristisk en figur med strittende sort hår, en sort eller rød-sort prikket kjole med bare fødder, der sover i en tændstik æske. Hvem er det, det lyder som? Jeg håber, du har gættet på Cirkeline, for det var det helt rigtige svar i dag.

0: Cheerleader var det fra Omi, som ja, næsten afslutning på dagens program, hvor vi har fået hils på Cirkeline i Det Lyder Som. Vi har fået hygget os i havemøbler i dagens Sydårsø, sprunget i faldskærm i gamlehederne og takket gamle lærere på, ja, tak din lærerdag. En lærer, du kunne takke for al den gode musik, det er Stine Kronborg, og hun er klar efter kl. 14, og hvem hun trækker op til tavlen med et Klub Sydårsøerne Shortmix 15.30, det kan du høre lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Her var det Blue på One Love. Stine, hun er klar til at tage over efter klokken 14, og udover at hun er radiovært, så er hun jo altså også skolelærer. Det kan være, at jeg så skal give dig en lille quiz og spørge, hvad er det for en DJ, der mixer Aha, Take On Me med The Weeknd, Blinding Lights, Christina Aguilera med Candyman og Lou Baker med Mambo No. 5? Det rigtige svar, det er Søren Disco. Han er i studiet klokken 15.30. Stine tager over klokken 14, og lige her skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning.
3: Der bliver ingen fyrværkeri over Søndersø til årets Sankt Hans i Maribo, efter at Maribo-spejlerne har besluttet at droppe den mangeårige tradition. Formand Mark Weisgaard fortæller til Folketidene, at spejlerne som naturorganisation ikke ønsker at gå imod de naturhensyn, der er blevet rejst. Beslutningen vækker dog skuffelse hos Maribo Handel, som kalder fyrværkeriet et aktiv for byen og en vigtig tradition. Til gengæld glæder Danmarks Naturfredningsforening Lolland sig over beslutningen. Foreningen har i flere år arbejdet for at stoppe fyrværkeriet i Natura 2000-området af hensyn til fugle og flagermus midt i yngletiden. Sankt Hans arrangementet gennemføres fortsat med blandt andet live musik ved Søndersø.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Endnu en dag, hvor vejret byder på lidt af det hele. Både sol, men også ud på eftermiddagen gradvist mere skydevejr fra vest. Og når vi når frem til i aften, så får vi også regn. Ude på natten, så holder det tørt igen. Temperaturerne i dag ligger mellem 15 og 20 grader i aften og i nat. Så skal vi ned på mellem 11 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. Med Stine Kronborg.

Ja, vi har helt sikkert fået lysere nætter og også lysere morgener, og jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg ikke er vant til at være hjemme i min lejlighed. Jeg plejer at være i campingvogn på nuværende tidspunkt. Det har jeg så bare ikke haft tid til i år. Og hjemme hos mig, ja, der er der rigtig meget lyse morgener. Jeg burde måske investere i nogle mørklægningsgardiner eller et eller andet bare, så jeg kan sove bare lidt længere. Men vi skal jo selvfølgelig heller ikke brokke os over lyset, for det er jo dejligt, at der er lysere nætter, og at vi altså siger, eller kalenderen i hvert fald siger, det er sommer. Jeg er Stine Kronborg, jeg sørger for god musik her til din onsdag eftermiddag, og det er der masser af. Det kan jeg i hvert fald godt love dig. Jeg har en helt ny sang, jeg rigtig gerne vil præsentere for dig. Det gør jeg på den anden side af klokken halv. Det er en dansk kunstner, der hedder Markus Wau. Han har lavet en sang, der hedder Helium Tanker, og den kom ud i fredags. Men du får den altså her i løbet af denne time. Drømmefanger, altså noget mere. Hvad hedder det? Dansk musik er også på vej til dig. Mille Uro får du lige efter. En klassiker. Tom Jones og Cardigans Burning Down the House.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

Mille og Uro fik du her med Drømmefanger her, hvor der for alvor er countdown til det af skolernes sommerferie. Jeg har i hvert fald en lille dreng derhjemme, som glæder sig rigtig meget til, at 3. klasse er overstået, som melder sommerferien sig, og så bliver man lige pludselig 4. klasse. Men sommerferie, ja, altså det kan jo også bare, man behøver ikke til ud at rejse, man kan også bare nyde noget tid derhjemme. Og det er i hvert fald, hvad jeg har tænkt mig. Om som jeg også sagde i introen, jeg har faktisk ikke haft tid til at være i min campingvogn i år endnu, så det er, hvad den står på for vores vedkommende. Men måske skal du på en lille voyage. Det er i hvert fald den sang, jeg har fundet frem her til din onsdag. City Data på vej til dig med Walking on Water, men her er det altså Desireless tilbage fra 80'erne. Voyage.

City Data fik du her. En dansk gruppe, der blev dannet tilbage i 1997, det var Jimmy og Danny fra City Data. Men Danny, han valgte altså at droppe ud af City Data tilbage i 2013 for at satse på

0: kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
0: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.

En lækker duet her mellem Christoffer og Thor Farlow og Hvor var jeg endt? Jeg fokuserer lidt på noget af det nye musik, der er derude, og det gør jeg ved at spille en sang, vi slet ikke har spillet på nuværende tidspunkt, fordi den kom først ud i fredags. Vi har dog haft spillet kunstneren før, nemlig Markus Wau, og det kan jo være, at du kan huske det, for det er et meget specielt navn. Vi har spillet en sang, der hedder Det sker alt for tit, men i fredags kom han ud med en sang, der hedder Helium Tanker, og den synes jeg er mega smuk. Du får den altså på den anden side af klokken halv. På mig en omgang nyhederne får du lige efter Sabrina Carpenter og Taste.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
2: Torben Klitmøller Holmand stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmand blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østsjælland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne.
3: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
4: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
3: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
3: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.
5: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Her der var det Timberland, der har fingrene i One Republic's Apologize, og så blev det altså bare til et kæmpe hit. Vi skal have fingrene i et helt nyt nummer, der er kommet ud, og det gjorde det i fredags. Og det er Markus Wau, der har lavet en sang, der hedder Helium Tanker. Og det synes jeg faktisk er en meget sjov titel, når man så hører, hvad sangen handler om. Og jeg troede, det her med at være overthinker, altså en, der overtænker, det hørte så kvinderne til. Nu er jeg selv en kvinde, og jeg kan godt overtænke en gang imellem. Men åbenbart så er det også noget, at mænd gør, at det her med, at tankerne de lige pludselig flyver fuldstændig løs, og så er det altså svært at komme ned på jorden igen. Men her der får du altså Markus Wau og Helium Tanker, helt ny sang, der er kommet ud.

Markus Wagner fik du altså lige her på Radio Sydhavsøerne med Heliumtanker. Det er et helt nyt nummer, som kom ud i fredag, så den skal måske lige spilles et par gange for at se, om det bliver et hit. Men jeg synes i hvert fald, det er en meget, meget, meget flot og funky dansk popsang. Nede med musikken, der skal vi fat på en meget kendt sanger. Det her, det er Robbie Williams. Han behøver vist ikke den helt store introduktion. Her får du Rock DJ.

0: Robbie Williams, Victor her med Rock DJ. Jeg har Benjamin Hav på vej til dig, både i form af hans nye sang, men faktisk også med en hilsen fra Benjamin Hav. Den får du altså lige efter Portugal.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
2: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
5: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
6: Radio får folk til at lytte. Og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
5: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
7: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så lærer du med det. Græmser du på det.

0: Whitney Houstons version af Chaka Khan's I'm Every Woman fik du lige her. Vi nærmer os en omgang nyheder. Den får du klokken 15, og frem til der har jeg lige en sang til. Det er nemlig Lucas Graham med To Know a Girl. Det er en af de nye, vi spiller her på radioen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Hey, kom til
5: Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt. Eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11.95. Milbona hytteost til kun 6.95. Og Florlys toiletpapir til 12.95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Det her
26: er Sydhavsøerne.
27: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
28: Godt humør og masser af god musik.
29: Dette er Radio Sydhavsøerne.
30: Og

0: Men altså endnu en god sang fra Lucas Graham. To Know a Girl, her hvor vi nåede frem til en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 20 års arbejde er dodekaliden fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidene.
3: Priman Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Priman Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Priman siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen byder på nogen eller en del sol, men særligt ud på eftermiddagen mere skydevejr, der trækker ind over os fra vest, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. I aften så kommer regnen på besøg vestfra. Det bliver så ikke hængende for ud på natten. Der skal vi så igen have opholdsvejr. Temperaturen her kommer ned mellem 11 og 16 grader. I kulissen er en varmefront, der er på vej ind over Danmark med skyer og regn, og når den passerer, så åbner en dør sig med varm og fugtig luft, der kommer ind over os sydfra. Det giver bedre muligheder for solskin, men der er også mere på vejrmenuen. Vi risikerer nemlig også regn og tordenbyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Alex Vargas var det her med Carry On, her hvor vi hopper på den anden side af klokken 15, og manden på mixerpulten, når klokken den slår 15.30, det er ingen ringer en DJ Søren Disco, og han mixer jo altid godt humør. Jeg vil dog også sørge for det gode humør her til din onsdag, og det gør jeg i form af Shakira, som du får lige om et øjeblik med Sue, men her der er det først Dance the Night fra Barbie-filmen Dua Lipa.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
2: And we're turning the floor into a zoo. Det er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle
3: og de nye hits.
2: Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

Jeg synes altså bare, det er vildt, som Shakira, hun bare kan lave sådan nogle dansebangers. I like, I like. Men noget andet, jeg også godt kan lide, og det har jeg afsløret en gang imellem, det er faktisk, når noget bliver lidt rocket. Ja, så sker der altså et eller andet inde i Stine Kronborg. Og jeg har fundet en god klassiker frem. Vi skal tilbage til 90'erne sammen med Bryan Adams. The only thing that looks good.

0: Det er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Det er svært ikke at synge og danse med til den her Nick & Jake-klassiker. Det var selvfølgelig hot. Taylor Swift har for nylig smidt et nyt album på gaden, og vi har spillet Overlight derfra, men nu er vi faktisk også begyndt at spille en anden single derfra. I Knew It, I Knew You får du lige om et øjeblik.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea Fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
5: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, viskere og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
6: T. kendes for ret.

Det her, det var altså den nye single fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og her om 8-9 minutters tid, så er DJ Søren Disco klar bag mixerpulten til at give dig en eftermiddagsfest i form af dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Mars Smith venter lige med Stay, og han må lige vente til, at Beyoncé har sunget Halo færdigt.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
2: Der bliver ingen fyrværkeri over Søndersø til årets Sankt Hans i Maribo, efter at Maribo-spejderne har besluttet at droppe den mangeårige tradition. Formand Mark Weisgaard fortæller til Folketidende, at spejderne som naturorganisation ikke ønsker at gå imod de naturhensyn, der er blevet rejst. Beslutningen vækker dog skuffelse hos Maribo Handel, som kalder fyrværkeriet et aktiv for byen og en vigtig tradition. Til gengæld glæder Danmarks Naturfredningsforening Lolland sig over beslutningen. Foreningen har i flere år arbejdet for at stoppe fyrværkeriet i Natura 2000-området af hensyn til fugle og flagermus midt i yngletiden. Sankt Hans arrangementet gennemføres fortsat med blandt andet live musik ved Søndersø.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det nu, jeg synes, du skal gå hen og skrue lidt ekstra op på volumenknappen på din radio. For de næste 10 minutter, så skal vi lige have en lille eftermiddagsfest. Og det er altså her, hvor en af mine kære DJ's mixer sange sammen i et shortmix. I dag der er det DJ Søren Disco på mixerpulten. Og hvad hører mit øre? Det er vist en omgang af Aha og Take On Me. Hvad der kommer derefter, ja, det må du altså vente spændt på.

0: Og tusind tak til DJ Søren Disco for dette skønne onsdags klubsydersørende short mix. Der bød på Aha, Take On Me, The Weeknd, Blinding Lights, Christina Aguilera, Candyman og til sidst den god sommersang Lou Baker og Mambo No. 5. Jeg har Burhan G og Medina klar til dig med gennem dit nummer.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
3: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
4: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: Maroon 5 og This Love fik du her til din onsdag eftermiddag, hvor jeg ikke er så forfærdelig langt til, at jeg er på vej ud af studiet, men bare rolig, jeg efterlader dig ikke helt alene, for Anders Brøndholt, han er klar til at tage dig videre gennem den gode musik her fra klokken 16 af. Men inden jeg er helt ude, så har jeg altså stadigvæk lige to lækre sange tilbage til dig, som jeg gerne vil spille for dig. Den ene, det er Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Den anden, det er den her med Rosa, altså hende der med skyklapper. Hun er blevet temmelig populær, og hun har lavet denne her fantastiske sang sammen med Arti Arti. Den hedder Bliv, hvor du er.
1: Med de

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Det her er Sydhavsøerne.
16: Godt humør og masser af god musik.
17: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
18: Masser af de gode gamle.
19: Og de nye hits.
20: Og de nye hits.
21: Radio Sydhavs.

0: for dig en omgang. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Jeg kan fortælle dig, at jeg har hygget mig rigtig meget med at lave radio til dig. Jeg håber selvfølgelig også, at du har hygget dig. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Anders Brøndholm. Har du på vej ind i studiet, så bliv endelig hængende. Først nyheder. Klokken den er 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidene.
3: Torben Klitmøller Holmand stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmand blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi har en dag med nogen eller en del sol, men senere på eftermiddagen så tager skyerne til vestfra, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. I aften der breder et regnvejr sig ind over Sydhavsøerne fra vest. I løbet af natten så bliver det efterhånden også tørt igen, og temperaturen ligger her mellem 11 og 16 grader. Værmslaget skyldes en varmefront, der skal ind over Danmark fra vest. Den har skyer og regn med sig, og på den anden side der strømmer varm og fugtig luft ind over Danmark sydfra. Det giver os masser af sol, det giver høje temperaturer, men også risiko for regn og tordenbyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Sofie 1998 og Alene og en Lover. Lige om lidt, så skal vi den her. God musik til turen hjem fra arbejde. Olivia Rodrigo er på vej til dig. Og den her. Er vi ikke ved at nå det her til, hvor vi godt kan synge lidt med på den her? Jeg skal nok lade være med at lytte efter, hvis du gør. Her er det Berg og 1000 timer, du får lige om et øjeblik, men først en af de gode gamle. Johnny Deluxe her, sammen med Anna Rodell og Drømmer Jeg. Jeg står

Det er så Johnny Deluxe og Anna Nordell og Drømmer Jeg. Og så har Norges kronprinsesse Mette Marit fået nye lunger. Hun har gennemgået en lungetransplantation på Rigshospitalet i Oslo. Ifølge det norske kongehus, så gik det hele som det skulle. Alt er vellykket, og den 52-årige kronprinsesse skal nu være indlagt i de næste uger, altså flere uger. Det er til genoptræning og justering af medicin og så videre. Det er, tænker jeg, en meget stor operation, hun har været igennem. Mette Marit, hun lider af den kroniske lungesygdom, lungefibrose, der gradvist gør det sværere at trække vejret. Hun blev diagnostiseret tilbage i 2018, og har de seneste måneder flere gange været set offentligt med sådan en iltslange, ligesom man måske har set sådan en iltslange op under næsen, der puster frisk luft deroppe, eller ilt op i næsen. For nyligt så kom hun på listen over patienter, der havde akut behov for en lungetransplantation, og det har hun fået nu, og nu håber familien og lægerne jo så på et godt forløb her efter operationen. Men meldingen om det her, det kommer jo i en svær tid for det norske kongehus. Det er jo blot få dage efter, at Mette Marits søn, Markus Borg Højby, er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Så der er altså noget uroligheder, kan man sige, i det norske kongehus netop nu. Men vi håber, at det kommer til at gå hende godt, også det næste stykke tid. Det må alligevel være en svær tid, også efter så stor en operation. Lige nu, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Det er erhverv med 1000 timer, og 40.000 nyudklækkede studenter, de får i år en særlig hilsen sammen med deres studenterhue. Den ligger nede i æsken af et kort fra Rådet for Sikker Trafik. Og på kortet står der, pas godt på dit kloge hoved, og tillykke med huen. Og så er der så nogle billeder af en studenterhue, der ligesom er lavet om til en hjelm. En cykelhjelm. For kampagnen skal minde de unge om at bruge cykelhjelmen, og eller simpelthen lade cyklen stå, hvis de har drukket for meget ved en af de mange fester, de går i møde her hen over sommeren. Baggrunden er, at knap hver tredje unge mellem 18 og 20 år inden for det seneste år har kørt beruset på en cykel, og det er kun halvdelen af dem, der bruger cykelhjelmen sådan cirka. Så man skal passe godt på, og vi skal lige have den sidste halvdel med, så er de om andet ikke andet lidt mere sikre på turen hjem fra festen. Ifølge hjerneskadeforskningen kan alvorlige cykelulykker få livslange konsekvenser, og derfor så opfordrer studenterne til at passe ekstra godt på sig selv her i festperioden. Og nu får de sådan et lille tillykkekort til at minde dem om det. Så hvis du ser en student på cykel, så kan man da lige sige, husk din hjelm. Pas godt på dit kloge hoved. Lige nu, James Blunt og You're Beautiful.

0: Læs mere på banks.vvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.

One Republic og Runaway, de gav koncert tidligere på året i Royal Arena, og den her weekend, både fredag og lørdag, der er det så The Weeknd, der giver koncert i Parken. Og det er jo lidt fantastisk, at han kan fylde Parken i Danmark to gange. Så han får lov til at bære os frem til nyhederne, som du får her om et øjeblik, med de seneste nyheder fra vores landsdag, lader journalisterne på folketidene.dk. Og så kan vi varme lidt op til koncerten her i weekenden med Blinding Lights.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hamberg er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hampe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen, og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hampe har ikke ønsket at stille op til interview.
2: En familie slap uskadt ud, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Nykøbingvej i Saxkøbing. Meldingen kom kl. 21.21, og da Lolland Falster brandvæsen nåede frem, var to voksne og et barn ude af huset. Ifølge indsatsleder Henrik Christensen var der røg fra hele tagkonstruktionen og gennem hele bygningen. Hele første salen er mere eller mindre brændt ud, og familien skal nu finde et andet sted at bo. En forælder og et barn er kørt til Nykøbing sygehus til observation for røgforgiftning.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er en af de største solohits for Sting nogensinde. Vi er tilbage i 1991 med All This Time. Men også en lille fun fact omkring sangen. Den blev også kendt for en meget særlig omstændighed. Sting han indspillede et stort live-album, der hedder All This Time. Men det skete den 11. september 2001. Det var jo 9-11. Det var dagen med terrorangrebet i USA, hvor flyene fløj ind i World Trade Center. Så koncerten blev gennemført, så liveindspilningen fandt sted. Men det blev jo en helt anden og mere afdæmpet stemning, end det jo egentlig var planlagt, nu når der skulle være sådan en indspilning af et livealbum. Men nu skal vi så lidt frem i tiden igen, og vi skal have den perfekte sang til turen hjem fra arbejde, for der er lidt mere gang i den her. David Guetta og Jennifer Lopez på Save Me Tonight.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Til Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

Det var Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head. Og den blev jo koblet sammen med et 80'er hit tilbage i 2002 ved Brit Awards. Der optrådte hun. Det var jo årets største hit, stort set det år. Og så kom den der sang med New Order og Blue Monday. Den er tilbage fra 83. Og vi er jo i den her tid, hvor de her mashups, de bliver kæmpe store, og alt muligt skal blande sammen, og det gjorde hun jo så også. Det var en trend i tiden, og det var jo fuldstændig perfekt, og så får de jo bare, eller hun jo bare puttet de to sange sammen, og det lød perfekt. Det var jo fuldstændig fantastisk. Det er en af de der mashups, der sådan er gået over i pophistorien, sådan fuldstændig officielt, fordi de passer overraskende godt sammen. Nå, det skal vi ikke have nu. Det må vi høre på et andet godt tidspunkt. Du fik originalen, og her er der en anden original. Han hedder Christoffer, og det er ham med gitaren.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Det var Purple Disco Machine. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 20 års arbejde er Dodekaliden fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidene. Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver tilsammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en dag, hvor vejret byder på lidt af det hele. Både sol, men også ud på eftermiddagen gradvist mere skydevejr fra vest. Og når vi når frem til i aften, så får vi også regn. Ud på natten, så holder det tørt igen. Temperaturerne i dag ligger mellem 15 og 20 grader i aften og i nat. Så skal vi ned på mellem 11 og 16 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det synes jeg, vi skal aftale. Det var Ida Laubjerg og Ella Gustav med Bedre Helle næste gang. Mere dansk musik er på vej til dig. Sing Clara med hendes Gosh, I Love It. Og Coldplay med deres vel nok største hit, eller i hvert fald en af dem. A Sky Full of Stars er også stor. Men det er den her også. Det er Viva La Vida. God musik på vej til dig. Men først, der skal vi jo altså have fat i Counting Crows her. Sammen med Vanessa Carlton på en nuller klassiker. Det er Big Yellow.

Der fik vi Big Yellow Taxi, sådan en af de gode gamle. Og så har regeringen, altså Danmark, har besluttet at sende 33 millioner kroner til en international indsats mod et alvorligt Ebola-udbrud i DR Congo, det er den demokratiske republik Congo, og til Uganda. Pengene skal blandt andet bruges til smitteopsporing, behandling af patienter, beskyttelsesudstyr og bedre overvågning af sygdommen. Og ifølge Udenrigsministeriet er der registreret over 700 smittetilfælde og 149 dødsfald i Congo. Og udbruddet skyldes en sjælden variant af Ebola-virusen, som der endnu ikke findes en godkendt vaccine eller behandling imod. Se, sådan en virus gider vi ikke have til Danmark. Altså, det er synd for dem. Og vi ved fra coronatiden, hvor hurtigt det kan gå, at så noget det spreder sig også worldwide. Forestil dig så en corona, man ikke kan stille noget op imod. Ingen vaccine, ingen behandling, du bliver smittet, og så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Så noget, det er jo forfærdeligt for dem dernede. Men jeg kan godt forstå i det tilfælde her, Lars Løkke Rasmussen, når han siger, at Danmark både har et ansvar for at hjælpe de ramte lande, sådan, fordi de har brug for hjælp, men vi har jo også selv en interesse i at begrænse smitten, før den spreder sig yderligere. Så derfor har man altså valgt at sende 33 millioner kroner afsted. Så det kan du læse mere om på nettet, det er en af dagens nyheder. Nu skal vi have fat i St. Clara her med Gosh, I Love It, som vi kan høre en dejlig eftermiddag her på Sydhavsøerne, hvor vi heldigvis har Ebola-virusen langt fra os. Yeah.

Coldplay og Viva La Vida. Og nu skal vi tilbage til de rå, kolde efterårsmåneder i Vermont i USA. På et meget specifikt tidspunkt af året, det er der, hvor bladene er faldet af træerne, men ikke der, hvor at sneen har lagt sig endnu. Sådan lige midt imellem. Lokalt, der kalder man det tidspunkt på året for stick season, altså pindesæsonen, for træerne ligner jo bare pinde. Og det er jo samtidig også titlen på et gigantisk gennembrudshit for Noah Kahan, der jo er sådan en singer-songwriter. Og sangen handler om det her helt specifikke, den her helt specifikke melankolske følelse, man kan have ved at være efterladt i sin hjemby, mens alle andre ligesom er kommet videre i livet. Prøv at forestille dig alle de studenter, der nu er ude nu. Og alle bliver studenter, og det bliver du måske også selv, og så skal alle videre til uddannelser i Aalborg, Aarhus og Odense og København, men du bliver hjemme af en eller anden årsag. Og så kan man godt føle sig sådan lidt melankolsk efterladt. Og det er den følelse, som Noah Kahan har i den sang her, og samtidig også en sang, der er svær ikke at synge med på. Og det kan du jo hygge dig med.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe

0: Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Det er en af sommerens hit, det er jeg slet ikke i tvivl. Det var Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing. Og nu skal vi tilbage til år 2000, det år, hvor vi lige havde overlevet nytårsaften, hvor vi troede, alting i hele verden ville gå i stå, og computerne ville bryde sammen, men det skete jo ikke. Vi kom ud på den anden side med alting i behold. Og samtidig skal vi jo så også lige have fat i en af den tids absolut største popstjerner. Han trådte på det tidspunkt ud af skyggen af sit boyband for at erobre verden på egen hånd. Så efter at have haft kæmpe succes i Boyzone, så fik Ronan Keating ellers trukket i læderjakken, skruet op for guitaren og gav os det ultimative sommerhit. Det er en sang, der handler om, at livet er uforudsigeligt. Det går op, det går ned, og det eneste, du kan gøre, det er at spænd selen og nyd turen. Så træd på speederen, drej på rattet og op med volumeknappen. Her er Life is a Rollercoaster.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
2: Primann Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Primann Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Frimand siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Somber med Home Wrecker. Og det er jo en af årets allerstørste hits. Samtidig så har jeg det sådan lidt, hvad er en home wrecker? Altså det lyder som et eller andet, der går i stykker i et hjem. Er det fordi, der er noget, der bliver... Det er faktisk fordi, der er noget, der bliver spoleret. Jeg måtte jo lige slå det op. Og man skal forestille sig, at man er sammen nogle stykker. Og langt ud på natten, hvor man måske har fået lidt for meget at drikke, så kommer man til at snakke med en, man sådan har nogle følelser for, men en, der allerede er optaget. Og så skal man, så er det den der svære balancegang, der går ud på, at man jo ikke vil ødelægge noget for andre, selvom man også er følelsesmæssigt involveret og vil gøre noget godt for sig selv. Og hvis man så går ud i det der og gør noget ved det, så er man en home wrecker, fordi man ødelægger en andens hjem. Eller kan man sige, en andens forhold vil så selv at blande sig. Ikke? Så det er en home wrecker. Det er i hvert fald, hvad jeg fik ud af at slå den op. Nu skal vi hjem til gode gamle Dannevang med en af de gode gamle hits. Vi skal tilbage til 90'erne, skal vi. Her er det Skor Torp med On a Long Lonely Night.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
3: Til Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.

Annika og Livsforladt, og skal vi ikke have sådan en rigtig nu bliver jeg glad i låget sang? Den kommer her. Det er Good Times, det er Owl City og Carly Rae Jepsen.

0: Oven på den, så kan vi godt skrue tempoet lidt ned til den her, der jo bare er blevet et kæmpe hit. Og det er jeg glad for at høre for Birthe Kjær med, og det under jeg hende. Og her er Tobias Rehm, der løfter hende frem på den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå. Hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Altså, du er så lækker, så det burde være ulovligt. Her fik du Meghan Trainor. Og lige om et øjeblik, så er du i selskab med Kim T, og det er jo programmet Hit Me, hvor at man har mulighed for at ønske musik. Men det kan han selv fortælle mere om på den anden side af nyhederne, vi skal have her. Nu må du have en god aften med Sydhavsøerne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
3: Der bliver ingen fyrværkeri over Søndersø til årets Sankt Hans i Maribo, efter at Maribo-spejderne har besluttet at droppe den mangeårige tradition. Formand Mark Weisgaard fortæller til Folketidende, at spejderne som naturorganisation ikke ønsker at gå imod de naturhensyn, der er blevet rejst. Beslutningen vækker dog skuffelse hos Maribo Handel, som kalder fyrværkeriet et aktiv for byen og en vigtig tradition. Til gengæld glæder Danmarks Naturfredningsforening Lolland sig over beslutningen. Foreningen har i flere år arbejdet for at stoppe fyrværkeriet i Natura 2000-området af hensyn til fugle og flagermus midt i yngletiden. Sankt Hans arrangementet gennemføres fortsat med blandt andet live musik ved Søndersø.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften kommer et regnvejr på besøg vestfra, men det bliver ikke hængende, for i løbet af natten, der skal vi så igen have opholdsvejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I kulissen er en varmefront, der er på vej gennem Danmark med skyer og regn, og når den er passeret, så åbner døren sig for en varm og fugtig luft, der kommer ind over os sydfra. Det giver bedre mulighed for solskin, men der er også risiko for regn og tordenbyger på menuen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Onsdag aften, midt på ugen, klokken har passeret 18. Igen er det tid til programmet Hit Me, stedet der er fyldt med det ene hit efter det andet, og hvor du kan hit me med musikønsker på sms. Og ja, ja, det er måske lidt af en påstand, men nemlig at du ligner din mor. Selvfølgelig fra Benjamin Hav og Lucas Graham. Og fra en dansk kunstner til en amerikansk kunstner, her kommer Alex Warren med Fever Dream.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til onsdagens første musikønske, hvor det er Jana, der skriver: Hej Kim T, jeg er vild med Rod Stewart og vil rigtig gerne høre Baby Jane. Det ville bare gøre min aften helt perfekt. Jamen Jane, vi gør din aften perfekt. Den kommer her.

0: Som altid plejer jeg jo at blande musikken her i programmet Hit Me fra de forskellige årtier. Her var det filmmusik fra 1997 til nummeret Men in Black, her leveret af den amerikanske rapper Will Smith.
1: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og jeg må jo tilstå, at jeg holder rigtig meget af Kool & The Gang. Her kommer de med et rigtig smukt nummer. Cherries hedder det.

0: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.
1: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea Fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og så har Lennart sendt en sms, hvor der står, at han er stor fan af Human League, og han lytter rigtig meget til dem. Og han ville blive rigtig glad, hvis jeg ville spille Don't You Want Me.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og skal vi så ikke bare lade Bee Gees føre os frem mod nyhederne her lidt i halv med nummeret Night Fever.

0: Boligjagerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer. Torben Klitmøller Holmann stopper som centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Det sker efter en gensidig aftale med kommunen, fordi det politiske arbejde nu fylder for meget. Torben Klitmøller Holmann blev i november valgt ind i både Lolland Byråd og Region Østdanmark for Socialdemokratiet. Han er også næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune og formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne. Til TV2 Øst siger han, at opgaverne simpelthen ikke længere kan hænge sammen tidsmæssigt. Han stopper officielt 1. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Endnu et udspil fra albumet Månelanding, nummeret Louisiana, her sunget af Sofie 1998.
1: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
2: Skal være afslappende. Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
1: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
3: Børnbørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
4: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
5: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
1: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.
0: Som altid er de musikalske kort blandet godt og grundigt, og nu tager jeg dig tilbage til 2012, hvor dette nummer, Don't You Worry Child, var et stort hit for Swedish House Mafia.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Igen et musikønske fra sms-bunken. Det er Janni, der har ønsket Hungry Heart med Bruce Springsteen.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til aftens sidste sms-ønske, hvor jeg faktisk får lidt skæld ud, fordi det er Connie, der mener, at vi spiller alt for lidt musik med ABBA, så derfor vil hun gerne høre Lay All Your Love On Me. Connie, du må bare sende nogle flere ønsker på ABBA, men her kommer det ønskede nummer i hvert fald. Her kommer ABBA.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som er Infernal med 10 Miles.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Mere
0: Dagens udgave af Hit Me afsluttes med Danser med Drenge og sangen Hvor længe vil du ydmyge dig? Og så ellers bare en god aften til dig. Vi høres.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114. Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften kommer et regnvejr på besøg vestfra, men det bliver ikke hængende. For i løbet af natten, der skal vi så igen have opholdsvejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I kulissen er en varmefront, der er på vej gennem Danmark med skyer og regn. Og når den er passeret, så åbner døren sig for en varm og fugtig luft, der kommer ind over os sydfra. Det giver bedre mulighed for solskin, men der er også risiko for regn- og tordenbyer på menuen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hvad skal du i din sommerferie?
1: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
2: Sommerferie?
0: Ja.
2: Spare penge sammen til julegave.
3: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne.
4: God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj. Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige. Ej, nu røg der en slange. Ja, så røg din date med Connie sgu også.
5: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
6: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En bunke grene.

0: og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den ca. 3-4 kvadratmeter store bunke.
1: Priman Biler investerer nu flere millioner kroner i afdelingen i Maribo. Bilhusets nye skadecenter er allerede bygget, og snart skal udstillingslokalerne renoveres, så de lever op til Toyotas krav. Samtidig er Priman Biler i gang med et generationsskifte. 52-årige Morten Harkær Nielsen, der i dag er direktør i Team Sydhavsøerne, bliver salgschef fra 1. september. Direktør Kim Priman siger, at investeringen sker, fordi bilhuset tror på både Maribo og Lolland.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
2: T. Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: På Øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35, og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den norske kronprinsesse Mette Marit har gennemgået en livreddende lungetransplantation, og operationen er veloverstået. Det vækker stor glæde hos dronning Mary. Til DR fortæller den danske dronning, at hendes varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien. Det var onsdag formiddag, at det norske kongehus oplyste, at den 52-årige kronprinsesse var blevet opereret. Mette Marit har lidt af den uhelbredelige sygdom lungefibrose siden 2018. I begyndelsen af juni blev hendes tilstand forværret, og hun blev derfor sat på en venteliste til en transplantation.
2: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften kommer et regnvejr på besøg vestfra, men det bliver ikke hængende. For i løbet af natten, der skal vi så igen have opholdsvejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I kulissen er en varmefront, der er på vej gennem Danmark med skyer og regn. Og når den er passeret, så åbner døren sig for en varm og fugtig luft, der kommer ind over os sydfra. Det giver bedre mulighed for solskin, men der er også risiko for regn og tordenbyger på menuen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flå.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketing-effekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En bunke grene og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den ca. 3-4 kvadratmeter store bunke.
2: Efter 20 års arbejde er Dodekaliden fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften kommer et regnvejr på besøg vestfra, men det bliver ikke hængende. For i løbet af natten, der skal vi så igen have opholdsvejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I kulissen er en varmefront, der er på vej gennem Danmark med skyer og regn. Og når den er passeret, så åbner døren sig for en varm og fugtig luft, der kommer ind over os sydfra. Det giver bedre mulighed for solskin, men der er også risiko for regn- og tordenbyer på menuen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Og hestehude til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner, noget skulle en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvornår er vi der for?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
2: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er overvejende tør med temperaturer stedet mellem 11 og 16 grader. Samtidig passerer en varmefront Danmark fra vest, og den har skyer og regn med sig. Men bagefter så får vi varm og fugtig luft ind over os sydfra. Den giver mere sol de kommende dage, men også risiko for regn og tordenbyer. Så i morgen der starter dagen med skydevejr, og særligt mod øst kan der falde lidt regn, men senere så bryder solen frem flere steder, og dagen ender med tørvejr og solskin og op til 23 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: kan du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer. Den norske kronprinsesse Mette Marit har gennemgået en livreddende lungetransplantation, og operationen er veloverstået. Det vækker stor glæde hos dronning Mary. Til DR fortæller den danske dronning, at hendes varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien. Det var onsdag formiddag, at det norske kongehus oplyste, at den 52-årige kronprinsesse var blevet opereret. Mette Marit har lidt af den uhelbredelige sygdom lungefibrose siden 2018. I begyndelsen af juni blev hendes tilstand forværret, og hun blev derfor sat på en venteliste til en transplantation.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten over Sydhavsøerne er overvejende tør med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og mens de fleste sover, så passerer en varmefront Danmark fra vest, og den har skyer og regn med sig. Herefter så sender sydlige vinde varm og fugtig luft vores vej, og det giver bedre plads til solen, men også risiko for regn og tordenbyger de kommende dage. Så i morgen, der bliver det med en del skyer, og mod øst kan der stadig hænge lidt regn tilbage, men efterhånden så får vi en opklaring, og dagen ender med tørvejr og solskin og temperaturer op til 23 grader varme.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din læsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hvornår er vi der for?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er en ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hambe er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hambe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen, og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hambe har ikke ønsket at stille op til interview.
2: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten byder mest på opholdsvejr over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 11 og 16 grader. En varmefront passerer i løbet af natten Danmark fra vest, og den har skyer og regn med sig. Der strømmer herefter varm og fugtig luft over landet sydfra, og det giver bedre plads til sol de kommende dage, men også risiko for regn og tordenbyer. Således starter torsdagen mest med skydevejr, og mod øst så kan der komme lidt regn. Efterhånden så klarer det op med tørvejr, og vi får solskin og temperaturer op til 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
2: Efter 20 års arbejde er dodekaliten fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er overvejende tør med temperaturer stedet mellem 11 og 16 grader. Samtidig passerer en varmefront Danmark fra vest, og den har skyer og regn med sig. Men bagefter så får vi varm og fugtig luft ind over os sydfra. Den giver mere sol de kommende dage, men også risiko for regn og tordenbyer. Så i morgen der starter dagen med skydevejr, og særligt mod øst kan der falde lidt regn, men senere så bryder solen frem flere steder, og dagen ender med tørvejr og solskin og op til 23 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt med Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Let me tell you.

0: ferie, og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vand.
1: Nyde det hjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienø Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sydhavsøerne.
4: Nossa, nossa.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer.
2: En bunke grene og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den cirka 3-4 kvadratmeter store bunke.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten over Sydhavsøerne er overvejende tør med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og mens de fleste sover, så passerer en varmefront Danmark fra vest, og den har skyer og regn med sig. Herefter så sender sydlige vinde varm og fugtig luft vores vej, og det giver bedre plads til solen, men også risiko for regn og tordenbyger de kommende dage. Så i morgen, der bliver det med en del skyer, og mod øst kan der stadig hænge lidt regn tilbage, men efterhånden så får vi en opklaring, og dagen ender med tørvejr og solskin og temperaturer op til 23 grader varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.